0: Zipizona inhlaka nokuguquzela nje wona umphakathi ukuthi ngempela abakhulume nosokhemisi babo ngoba ibona ngempela ama partners abo mothinto endweni zezempilo and also mhlambe nalendaba ye language kokunye ikibe yi barrier ekutholeni ukwelapheka ngendlela okuyona sothi umuntu mayefanele azobona usokhemisi fanele acabanga ukuthi kambe lesifo ngizosibiza ngani ngesintu because I'm not fluent enough mhlambe singisini njalo njalo so mhlambe sesiphetha mnumzane uSanele in terms of language ikhona mhlawumbe lento ukuthi nivulelekile into enefana nalezo niyakwazi ukumlekelela umlaleli noma ke esigule singeza ngakunina and also ikhona iplatform la bengazi basezakale khona and message yakho yokugcina
1: sinayo indlela yokusiza umlaleli when it comes to language barrier ngoba vele ke siyazi ukuthi ngokwama upbringing siqhamuke endaweni
0: ezahlukahlukene
1: so uma umuntu athi njengoba nje ngisho ukuthi kune language barrier no uyakwazi ukuthi ufike kuthina uma ungakwazi ukuthi sisho isifo ngegama chaza impawu zakho then ngiyazi ukuthi uma uchaze nje impawu zakho siyazi ukuthi into siyakwazi ukuthi sichaze sobabili size sifike lapho mele sifike khona ingakho lokho ngihlezi ngingakho nje umlayezo omkhulu namhlanje sithini sithi impilo yakho umzamo weqembu futhi usokhemesi wakho useqenjini lakho asikho ngemova kwe-counter ukuze sikwehlulele sikhona ukuze sibambisane nawo sibuze nje umbuzo sitshele uma ungawazi umuthi wakho noma ukhohle ukuphuza noma uqondi zayo zazawo awukho umbuzo oyisilima uma kuziwa empilweni yakho sithi thina nje vakashela ekhemisi lomtholampilo wakho umazi usokhemisi ngoba ndawonye singenza umuthi wakho usebenzele wena sesisho nje sino colleague wami ngokufaka nje i theme sithi nje mina no Pat singosokhemisi wakho khumbula ukuthi ungawuphuzi kuphela umuthi wakho kodwa buza usokhemisi wakho ngoba usokhemisi wakho umlekeleli wakho kwezimpilo
0: sesiphet elakho lokugcina
2: ngithi isiguli zethu zihlale zazi ukuthi sikhona for bona ukuba njengoba esho umlingano wami ukuthi ukuba ngale kwethu kwe-counter sifake ama-coats amhlophe akusenzi singabazi siyabazi nje kakhulu futhi siyakholelwa kubona and ayikho into esijabulisa njengokubona umuntu ebuye ethi akuve ngasizakala yebo
0: no kuyazwakala mhlawumbe ikhona inkundla ezokuxhumana abangakwazi bathole khona more information mhlawumbe kube like sesinontobeko le ukuthi ke mhlawumbe for more information kumkhankaso efana ke naleyo mlalele ngenze njani mhlawumbe kuyokuthola ke ulwazi olugcwele
3: okusemqoko ukuthi njengoba silasa umnyango wezempilo umnyango wezempilo unawo ama pages kwezokuxhumana no Facebook wow Twitter seku umenshe what do we call X and Instagram so yonke into abayidingayo sicela basebenzise lawo ama page omnyango wezempilo kodwa futhi enye into esemqoka ukuthi muvakashele nje noma isiphi isikhungo sezempilo makukhona la usala khona ekulashweni kwakho khululeke ubuze ucela umuntu ophethe kuleyo ndawo umbuzo uthi hey yazi udokotela uchaze kanje kanje kanje kodwa angizwanga ngisalile uyabo noma mhlambe sengihambelana isikhathi singaka angibona umngcono ngicela mhlambe ngibe nomhlangano uze nomuntu nelunga lakho lomndeni likuphelezele lizokulalelisa okusemqoka nje ukuthi akufanele uphume esikhungweni sezompilo kukhona la ongekho happy khona ngoba nathi ayibhedlela ukhona umxhumaniso esibhedlela wefamasi ukhona usupervisor makukuthi khona la ongaboni kahle khona siyacela nje ukuthi kube naleyo ndlela yokubambisana ukuze umuntu akwazi ukululama ngokusheshsha
0: no kuyazwakala sibonga nje kakhulu ngesikhathi enithena sepersona kakhulukazi ke emsakazweni ezulu mzansi kanjalo nakubona kabalaleli sathemba ukuthi ke emkhankaso efana nale noma ingxoxo efana nale sizophinde siqhubeke nangelinye ilanga sikwazi ukuthi ke sibe nani sianipheke ngokwezifo ezahlukahlukene kanjalo nohlobo lokulwashwa umuntu mhlawumbe angalithola kuzokuba ukuthi uyafinyelela esikhungweni la uthi kuyekhona this one is a tertiary institution but ke simsusa umuntu from la kosokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokok khona isithi ayike la usungena nge-referral ngenxa ukuthi ke mhlawumbe usukulesi sigaba njalo njalo. Guys, siyabonga kakhulu emsakazweni ezilomzana sengathi lo msebenzi wenzayo ungaqhubeka impela ke nushumayele ubalulekile kakhulu.
3: Siyabonga kakhulu.
1: Siyabonga kakhulu masabonga.
0: Sibonga nje kakhulu. Zona ke ihambeleke zethu ke leze bese nazo nakusona ke esikhathi ke esamanje bekhona ke lapha ya uNontobeko kakhulu kaze ke wakandlela impela ke public relations bekhona ke nalapha ya mnumzane ke usanele wakwa Hadebe pharmacist kanjalo ke na ke lapha ya uphetho kangithi.